0: Okay kelas, hari ini cikgu nak cerita tentang perpaduan Malaysia, bumi petuah, kaya budaya, mewah hasil bumi, rakyat hidup muhibah tanpa mengira latar kaum, agama, bangsa dan budaya. Kita mengibarkan bendera yang sama, jalur gemilang, menyanyi lagu yang sama, lagu negaraku, ibu pertiwiku. Ikra yang serupa, rukun negara, laungan keramat merdeka, merdeka, merdeka. Sesekali padai melanda, kita ibarat piduk berlalu kembang bertaut. Jangan kita kadaikan persahabatan hanya kerana sedikit perbezaan. Carilah persamaan agar kita terus harmoni. Selamat Hari Kebangsaan, Selamat Hari Malaysia.
1: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. 9 mangsa termasuk 2 kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara Israel di Lubnan semalam, menjadi pelanggaran perjanjian gencatan senjata terbaharu Israel. Kementerian Kesihatan Lubnan mengesahkan tentera negara haram itu telah melakukan 3 serangan udara menyasarkan kawasan pantai Barjah, Jieh dan Sadiad di sepanjang lebuh raya yang menghubungkan Beirut dan ke Sidon dan selatan Lubnan. 3 serangan itu membunuh 8 orang termasuk 2 kanak-kanak. Israel turut melancarkan serangan drone menyasarkan sebuah kenderaan di utara Sidon yang mengorbankan seorang mangsa dan mencederakan seorang lagi. Sementara itu, pasukan interim pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, menegaskan beberapa insiden drone di selatan Lubnan menjadi ancaman kepada keselamatan anggota pengaman. Ia juga menyebabkan kerosakan pada kemudahan PBB. UNIFIL dalam kenyataan memaklumkan 3 buah drone meletup pada Isnin lepas dengan jarak hanya beberapa meter dari ibu pejabat UNIFIL, disusuli satu lagi letupan drone di kawasan sama keesokan harinya. Pasukan itu turut mengemukakan bantahan berhubung kehadiran tentera Israel berhampiran ibu pejabat mereka. Rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance bagaimanapun menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Terdahulu, gencatan senjata kedua-dua pihak dikuat kuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan. Rundingan yang berlangsung di Islamabad itu bagaimanapun gagal menghasilkan perjanjian berkekalan. Gencatan senjata seterusnya dilanjutkan Trump tanpa penetapan tarikh akhir. Itali bersiap sedia menempatkan 2 kapal penyapu periuk api ke Selat Hormuz. Ia sebagai langkah untuk menolak sebarang permintaan segera bagi misi ketenteraan baharu. Menteri Pertahanan Guido Crosetto berkata, kapal itu akan ditempatkan secara berperingkat bermula di Timur Mediterranean dan seterusnya ke Laut Merah. Dalam badi itu, ketegangan berterusan di Asia Barat menyebabkan lapangan terbang Brussels kehilangan kira-kira 50,000 penumpang pada April lalu, menyamai jumlah kerugian yang dicatatkan pada Mac. Penurunan itu dikaitkan dengan pengurangan operasi penerbangan ke Asia Barat. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus andas. Sementara itu, Perancis meletakkan 8 individu yang dikenal pasti sebagai kontak kes hantavirus di bawah kuarantin di Paris. Ini selepas mereka dihantar pulang dari kapal persiaran MV Hondas. Setakat ini, seorang wanita warga Perancis dilaporkan berada dalam keadaan tenat akibat virus tersebut. Wabak hantavirus telah menyebabkan 11 jangkitan yang diketahui dan 3 kematian. Kerajaan Baharu Tamil Nadu memenangi undi percaya di Dewan Undangan Negeri dengan selesa walaupun parti pimpinan Ketua Menteri C. Joseph Vijay tidak mempunyai majoriti mencukupi untuk membentuk kerajaan. Kerajaan Tamilaga Vetri Kazhagam, TVK, yang dibentuk pada 10 Mei menerima sokongan parti-parti kecil serta sekumpulan wakil rakyat. Kerajaan itu disokong 144 anggota Dewan, manakala 22 undi menentang dalam Dewan yang mempunyai 234 kerusi. 5 rakyat Malaysia terselamat dalam tragedi kapal karam di perairan Castello Rizzo, Greece Selasa lepas. Mereka diselamatkan pegawai pantai Greece selepas kapal berkenaan mengalami kerosakan teknikal dan sistem navigasi semasa pelayaran. Menurut Kementerian Luar, kerosakan menyebabkan kapal itu melanggar terumbu karang sebelum tenggelam berhampiran perairan berkenaan. Selangor FC mengesahkan tempat ke aksi final kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2025-2026 selepas menewaskan wakil Vietnam Nandin FC 2-0 malam tadi, menyaksikan skuad Gergasi Merah menang dengan agregat 4-1.
Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi sebelum membuat permohonan untuk PJKM ini? Pihak premis perlulah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia melalui sistem FOSIM, mempunyai lesen perniagaan yang sah daripada pihak berkuasa tempatan serta berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Selain daripada itu, pihak premis seharusnya telah melaksanakan program amalan pengilangan yang baik ataupun hazard analysis and critical

0: alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir untuk melakukan tee-off sambil diiringi keriuhan unggas hutan atau deruan ombak laut Cina Selatan? Hari ini, Nadia nak bawa anda meneroka sisi mewah pelancongan kita menerusi sukan golf di Sarawak, sebuah syurga tersembunyi bagi peminat sukan ini dari seluruh dunia. Sarawak kini giat mempromosikan 7 buah klub golf utama yang mempunyai padang 18 lubang sebagai destinasi bertaraf dunia. Antara yang paling ikonik ialah Damai Golf and Country Club di Santubong, padang pertama di Malaysia yang direka oleh legenda Arnold Palmer. Popular dengan gelaran The King dalam sejarah golf, Palmer telah menterjemahkan visinya ke dalam struktur padang di Damai yang cukup mencabar, di mana setiap lubang direka untuk menguji kemahiran

0: yang jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati tu eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram hati tu eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Aku cik lepas traffic lighting lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: FM, sehati sejiwa.
4: 12:30 hari.
5: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. 19 atlet para Sarawak terima insentif kemenangan berjumlah RM140,200 susulan pencapaian cemerlang pada Sukan Para ASEAN 2025 di Korat, Thailand. Penyerahan insentif disempurnakan isteri Yang di-Pertua Negeri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bersama-sama Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah. Penerima insentif tertinggi atlet renang para Rusdianato Rusmadi yang membawa pulang 2 pingat emas, 4 perak dan 2 gangsa sekaligus menerima insentif berjumlah RM22,000. Seorang lagi atlet renang para negara Muhammad Nur Syaiful Zulkifli menerima RM18,000 selepas raih 1 emas, 4 perak dan 3 gangsa. Secara keseluruhan, atlet Sarawak berjaya raih 28 pingat iaitu 13 pingat emas, 14 perak dan 10 gangsa. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah dalam ucapannya berkata Majlis Apresiasi Touching Heart Shaping Minds bertujuan menghargai atlet para Sarawak, pertubuhan bukan kerajaan yang bantu orang ramai serta rakan strategik dan sukarelawan bencana. Mereka bawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat. Majlis juga tanda prihatin kerajaan negeri bahawa golongan ini tidak bersendirian dan sentiasa dijaga. Pada majlis itu, sijil dan plak penghargaan disampaikan kepada 50 rakan strategik pengurusan bantuan bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Disampaikan sijil penghargaan kepada kontijen Special Olympics Sarawak kepada 6 organisasi. Semua penganjur acara larian perlu memperkukuh aspek keselamatan peserta. Ini susulan insiden langgar lari dalam sebuah acara maraton baru-baru ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penyediaan kawalan keselamatan mencukupi termasuk sukarelawan, petugas keselamatan dan pengurusan laluan perlumbaan lebih teratur amat penting bagi mengelak kejadian tidak diingini. Terutama ketika jalan raya mula sesak. Peserta juga perlu berhati-hati dan tidak berlari di tengah jalan. Dalam pada itu, penganjur acara perlu sentiasa titik beratkan keselesaan peserta termasuk sediakan stesen minuman mencukupi dan tersusun di sepanjang laluan larian. Seorang pesara guru di Kota Semerahan berputih mata apabila rugi lebih RM350,000 akibat terjerat dengan pelaburan tidak wujud. Warga emas wanita berusia 71 tahun itu mula terpedaya dengan iklan pelaburan berkenaan di laman sosial Mac lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semerahan DSP Barry William berkata, mangsa mulakan pelaburan secara dalam talian dengan dua transaksi pemindahan wang berjumlah RM21,000 awal bulan lepas. Mangsa sekali lagi memindahkan wang berjumlah RM329,987 hujung bulan lepas. Wanita tersebut sedar ditipu selepas hanya menerima keuntungan RM1,000. Laporan polis dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Semerahan petang semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Dalam kes berasingan, seorang pelajar berusia 21 tahun ditahan polis petang semalam kerana memiliki bahan pornografi. Menurut DSP Barry William, suspek pelajar tahun ketiga sebuah universiti awam ditahan di hostelnya. Hasil pemeriksaan terhadap telefon bimbit dan komputer riba didapati dia menyimpan sejumlah bahan pornografi kanak-kanak dan dewasa. Siasatan awal, suspek mula terlibat dengan aktiviti tersebut sejak 5 tahun lepas. Kes akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya dengan cadangan pertuduhan setelah laporan daripada makmal forensik ceras diperoleh. Kes disiasat di bawah Seksyen 10 atas kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 serta Seksyen 292 Kanun Kesiksaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
5: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam Bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan seorang lagi tokoh gergasi dalam sejarah keilmuan Islam di Nusantara. Jika Sheikh Daud Al-Fattani menguasai wilayah utara, yakni Patani, Sheikh Muhammad Arsyad pula merupakan matahari dari Borneo yang menyinari wilayah selatan Nusantara, khususnya di Tanah Banjar, Kalimantan. Nama penuhnya Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Banjari. Gelarannya ialah Al-Alimul Allama Al-Arif Billah. Tempat lahirnya pula di Lok Gabang, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau lahir pada 11.22 Hijri bersamaan 17.10 Masihi dan wafat pada 12.27 Hijri bersamaan 18.12 Masihi, dan beliau hidup sehingga usianya 102 tahun. Sejak kecil, kecerdasan beliau telah menarik perhatian Sultan Banjar, iaitu Sultan Tahmilullah, dan baginda kemudiannya membiayai sepenuhnya pengajian Syekh Muhammad Arsyad ke Mekah. Beliau menetap di Tanah Suci selama lebih kurang 30 hinggalah 35 tahun. Dan beliau belajar bersama tokoh-tokoh besar Nusantara yang lain, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dari Palembang, Syekh Abdul Wahab Bugis dari Makassar, dan juga Syekh Daud Al-Fattani dari Patani. Beliau sangat mahir dalam fiqh syafi'i, aqidah syairah, tasawuf malah ilmu falak, yani astronomi dan juga kejuruteraan. Karya paling agung beliau ialah Sabilal Muhtadin Litafaqquh Fiddin. Kitab ini ditulis atas permintaan Sultan Banjar untuk menjadi panduan hukum Islam bagi rakyatnya. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi penganut mazhab syafi'i di seluruh Nusantara, termasuk Malaysia, Brunei dan juga selatan Thailand. Kehebatan kitab ini diabadikan melalui nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, yang merupakan salah satu masjid terbesar di Indonesia. Sekembalinya ke Banjar, beliau tidak hanya mengajar di istana, tetapi melakukan perubahan yang besar. Beliau membuka sebuah kawasan hutan dan membina perkampungan ilmu yang dinamakan Dalam Pagar. Ia menjadi pusat pengajian Islam, yakni pesantren yang melahirkan ribuan ulama. Beliau membantu menyusun sistem perundangan Islam di Kesultanan Banjar, termasuk menubuhkan jawatan mufti dan hakim. Beliau juga membina sistem pengairan, yakni terusan untuk pertanian, dan menggunakan kepakarannya dalam ilmu falak untuk menentukan arah kiblat masjid-masjid di wilayah tersebut. Selain kitab Sabilal Muhtadin, beliau juga menulis kitab-kitab penting yang lain, iaitu kitab Tuhfatul Gharibin, begitu juga kitab Luqtatul Ajlan dan juga kitab Al-Faraid. Pendengar yang dimuliakan, Sheikh Muhammad Arsyad meninggalkan zuriat yang ramai, di mana ramai dalam kalangan mereka menjadi ulama besar di kemudian hari. Antara keturunan beliau yang sangat masyhur pada zaman moden ini ialah Sheikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, ataupun dikenali dengan nama Guru Sekumpul. Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah simbol kebangkitan intelektual Borneo. Beliau berjaya membuktikan bahawa ulama Nusantara mampu menghasilkan karya yang setanding dengan ulama di Timur Tengah, sekaligus memantapkan. Beliau berjaya membuktikan bahawa ulama Nusantara mampu menghasilkan karya yang setanding dengan ulama di Timur Tengah, sekaligus memantapkan identiti Islam di rantau ini. Wallahu alam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Keputusan Norway menarik balik lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile pada saat akhir disifatkan memberi kesan serius terhadap kesiapsiagaan pertahanan negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, bantahan keras telah disampaikan kepada rakas jawatan dari Norway, Jonas Gahr Støre, menerusi perbualan telefon. Tegas beliau, Malaysia telah memenuhi semua obligasi kontrak sejak 2018 secara bertanggungjawab dan dengan penuh itikad baik. Katanya, tindakan unilateral itu menjejaskan kesiapsiagaan operasi pertahanan negara serta program pemodenan Littoral Combat Ship LCS. Perdana Menteri turut menegaskan keputusan berkenaan boleh memberi implikasi lebih luas terhadap keseimbangan keselamatan serantau, juga menjejaskan kredibiliti pembekal pertahanan Eropah sebagai rakan strategik. Pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negara disaran mempertimbangkan pengurangan kadar sewaan premis perniagaan, gerai dan medan selera seliaan mereka sehingga penghujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Koming dalam kenyataan berkata, langkah itu bagi membantu penjaja dan peniaga kecil yang berdepan peningkatan kos operasi ketika ini. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mampu meringankan beban peniaga selain memastikan kelangsungan operasi perniagaan, mengekalkan peluang pekerjaan dan mengukuhkan ekonomi komuniti setempat. Katanya pengurangan sewaan itu turut membantu menstabilkan harga barangan dan perkhidmatan untuk pengguna. Rakyat kini boleh menyelesaikan pertikaian komersial secara percuma. Menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC yang akan dilancarkan Isnin depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Othman Said berkata, inisiatif itu melibatkan 26 jenis pertikaian komersial dengan nilai tuntutan RM250,000 dan ke bawah. Menurut beliau, skop pertikaian merangkumi antaranya perkhidmatan, pembekalan, hartanah, e-dagang dan ekonomi digital. Orang ramai boleh merujuk pertikaian terus kepada AIAC atau secara dalam talian bermula 18 Mei. Kerajaan sedang meneliti kaedah pemberian insentif kepada pengendali pengangkutan yang menggunakan trak elektrik EV sebagai usaha mengurangkan kos subsidi diesel. Menteri Pengangkutan Anthony Dok berkata, kementeriannya akan membentangkan cadangan berhubung perkara itu dalam mesyuarat pasukan petugas EV kebangsaan minggu depan. Menurut beliau, langkah berkenaan bukan sahaja membantu mencapai sasaran sifar bersih menjelang 2050, malah meningkatkan kecekapan bahan api dan mengurangkan beban subsidi kerajaan. Beliau berkata penggunaan trak EV wajar digalakkan memandangkan kos subsidi diesel ketika ini amat tinggi. Dalam pada itu, sebanyak 25,000 liter diesel bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah premis di Pandan Maran Kelang semalam. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanizam Kecik mendedahkan, tiga lelaki tempatan turut ditahan dalam operasi yang dijalankan bersama polis. Menurut beliau, pemeriksaan menemukan hos getah saluran bahan api, tangki skid, lori tangki dan tangki simpanan berkapasiti 1,000 liter. Katanya, semua suspek dipercayai gagal mengemukakan dokumen sah bagi memiliki dan membawa diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026, platform meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sektor perhutanan kepada pembangunan negara dan kelestarian alam sekitar. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perhutanan Dasar dan Perancangan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Roslan Rani, sambutan bertemakan hutan dan ekonomi itu turut mendukung hasrat kerajaan memberi kefahaman mengenai kepentingan sektor berkenaan kepada negara.
1: Hasrat kerajaan untuk memberi penjelasan dan juga pengetahuan kepada semua peringkat lapisan masyarakat mengenai kepentingan perhutanan kepada negara dan juga untuk menjaga kelestarian alam dan juga kesejahteraan alam semula jadi.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Katanya, Malaysia ketika ini masih mengekalkan lebih 18 juta hektar kawasan berhutan, meliputi kira-kira 54.4% keluasan negara. Berita seterusnya. Dapatan laporan Malaysia Economic Monitor April 2026 oleh Bank Dunia disifatkan selari dengan usaha memperkukuh agenda pekerjaan negara berasaskan kemahiran, produktiviti dan keperluan industri. Kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri A. Ramanan menyatakan, laporan itu menekankan keperluan mewujudkan pekerjaan yang sepadan dengan kemahiran, produktif dan mampu meningkatkan pendapatan rakyat. Menurut beliau, pelaburan dalam kecerdasan buatan AI, digitalisasi dan sektor bernilai tinggi perlu disokong ekosistem kemahiran TAMP lebih responsif, termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta pembelajaran sepanjang hayat. Katanya, Kementerian Menerusi Talent Corp terus memperkukuh ekosistem My Mahir bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Kutipan cukai negara tahun ini dijangka terkesan susulan peningkatan kos operasi yang dihadapi syarikat dan peniaga akibat krisis bekalan tenaga. Menurut ahli Majlis Institut Percukai Malaysia, Harvindar Singh Chanan Singh, kenaikan kos bahan mentah, pengangkutan dan minyak dijangka mengurangkan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu.
2: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat dan dijangka akan meningkat lagi. So mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak untuk syarikat-syarikat peniaga-peniaga. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara masa tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang besar tahun lepas.
0: Beliau berkata peluasan penggunaan sistem e-invoice dijangka dapat membantu mengurangkan impak penurunan kutipan hasil negara. Konflik Asia Barat dan krisis bekalan bahan api dijangka menjadi fokus utama mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari itu melibatkan anggota baru termasuk Iran dan Emirah Arab Bersatu. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi dan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov antara yang hadir. Menurut Kementerian Luar India, mesyuarat juga akan membincangkan isu global termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga dan kestabilan ekonomi, ekoran kesan gangguan bekalan import tenaga dan baja dari Asia Barat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin hubungan Amerika-China akan menjadi lebih baik berbanding sebelum ini. Menurut laporan agensi berita Anadolu, dalam pertemuan rasmi bersama Presiden China Xi Jinping di Beijing, Trump menyifatkan hubungan mereka sangat baik dan percaya segala kesulitan mampu diselesaikan bersama. Dalam berita itu, Presiden Xi menyifatkan Beijing dan Washington mempunyai lebih banyak kepentingan bersama berbanding perbezaan. Kedua-dua negara perlu saling membantu untuk berjaya dan mencapai kemakmuran bersama sekaligus membawa manfaat kepada dunia. Sukan. Persiapan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Philadelphia kini giat dijalankan melibatkan transformasi menyeluruh Stadium Lincoln Financial Field. Stadium rasmi pasukan NFL Philadelphia Eagles itu kini dinaik taraf dengan pemasangan padang hibrid berteknologi tinggi bagi memenuhi piawaian rasmi FIFA. Proses penukaran papan tanda dan jenama kejaran turut dilaksanakan sebelum stadium memasuki tempoh eksklusif FIFA minggu ini. Philadelphia merupakan salah satu daripada 16 bandar tuan rumah bagi kejohanan edisi kali ini. Beralih ke aksi MLS, bintang Argentina Lionel Messi menjaringkan 2 gol ketika membantu Inter Miami bangkit menewaskan Cincinnati 5-3. Kemenangan itu melonjakkan Inter Miami ke tangga kedua carta konferensi timur dengan 25 mata. Messi setakat ini telah menjaringkan 11 gol dan dalam 12 perlawanan MLS.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ekspresi.

0: RM30,200 susulan pencapaian cemerlang pada Sukan Para ASEAN 2025 di Kora, Thailand. Penyerahan insentif disempurnakan Isteri Yang di-Pertuan Negeri Tuan Puan Dato' Petinggi Fauziah Mohamad Sanusi bersama-sama Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah. Penerima insentif tertinggi atlet renang para Rusdianto Rusmadi yang membawa pulang 2 pingat emas, 4 perak dan 2 gangsa sekaligus menerima insentif berjumlah RM22,000. Seorang lagi atlet renang para negara, Muhammad Nur Syaiful Zulkafli, menerima RM18,000 selepas raih 1 emas, 4 perak dan 3 gangsa. Secara keseluruhan, atlet Sarawak berjaya raih 38 pingat iaitu 13 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa. Antara yang saya akan kongsikan juga selepas itu adalah pelbagai bantuan disalurkan kepada penduduk terjejas banjir. Pengisian penuhnya selepas itu Ashraf akan kongsikan. Kita terus lagu daripada Beast, Beautiful dan Bella Silah dan Nabila Razali, Cha Cha Cha. Semuanya menerusi ekspresi.
1: Beautiful my girl, my beautiful my girl.

0: terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Jawatan kosong di Kuching. Mills Maker Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Kawi Enterprise Sarawak Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Ria Builder Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pengurus pembinaan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Mocha and Print Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang jahit dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,850 sebulan. Hi Guang Electrical Works Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Ye Tung Construction Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM65.38 sehari. Kan San Hardware Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Spekas Industries Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Lin Shan Hau Playwood Sarawak Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM65.38 sehari. KTL Natural Healing Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 16 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Tama Quarry Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelombongan kuari di Bau Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Nutri Best Fresh Mart Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Nana Metal Trading Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. GVE Metal Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sen Mengkang Construction Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai tukang plaster dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM79 sehari. Sando Empire Icom Seni Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Forcecon Builder Seni Berhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman. SLS Service Center Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Lubuk Antu Sri Aman. Gaji RM69.23 sehari. Lucky Hill Coal Mining Seni Berhad Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor perkhidmatan di Sri Aman. Gaji RM2,000 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Lanesra Timber Seni Berhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintangor Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Syarikat Ilam Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sarike, gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Lazy Pot Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. New Time Resources Senior Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Mukah. Mau Jaya Senior Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM65.38 sehari. CRBC Malaysia Holding Senior Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pembinaan acuan dalam sektor pembinaan di Daro Mukah, gaji RM1,800 sebulan. Mukah Kilang Kelapa Sawit Senior Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Mukah, gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. H5 Wood Processing Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai juru teknik kejuruteraan elektrik dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM69.23 sehari. Central Panel Product Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan lapis di Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. High Power Turbo Engineering and Outerworks Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Bintulu. Gaji RM75 sehari. Prisi Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. HSLHT Malaysia Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Hihab Timber Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Good Servant Food Industries Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hing Electrical Service Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Kiowa Suntech Precision Works Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Million Vietnam Coffee and Restaurant Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Rama Win Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan papan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Rich Million Corporation Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Siong Kilati Engineering Work Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tiger Electrical and Engineering Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. MK Maju Jaya Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. SA Concrete and Hardware Seni Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Belaga Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Hua Hua Seafood Restaurant Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Sin Siang High Enterprise Seni Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Tom Link Project Seni Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Ganda Sunbase Plantation Seni Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Miri Timur Plantation Seni Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 14 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Limbang. SP Mega Seni Merhad Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Limbang. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Nano Steel Construction Seni Merhad Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Lawas Limbang. Gaji RM1,800 hingga RM2,100 sebulan. Dan jawatan kosong di Lawas. Velcro Sundar Awat-Awat Plantation Seni Merhad Lawas mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Lawas Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah salian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam ringkas 2 petang. Pertumbuhan ekonomi negara bagi suku pertama tahun ini dijangka mencapai unjuran awal 5.3% atau lebih baik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, berdasarkan data terkini yang akan diumumkan Bank Negara Malaysia esok, unjuran awal dibuat sebelum ini dilihat agak konservatif. Menurut beliau, meskipun terdapat sedikit perbezaan data yang masih diperhalusi, pertumbuhan ekonomi suku pertama dijangka tidak jauh berbeza daripada angkaran awal. Seorang pengasuh didakwa di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya atas pertuduhan membunuh bayi lelaki berusia 7 bulan di sebuah taska di Bandar Kinrara Puchong minggu lalu. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Farah Azura Mohd Saad kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Wanita terbabit didakwa membunuh Muhammad Idin Fahim Muhammad Nur Syafiq pada 5 Mei lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mahkamah menetapkan 14 Julai depan untuk sebutan semula kes. Seramai 99 pendatang asing tanpa izin parti pelbagai warga negara dihantar pulang ke negara asal masing-masing semalam. Jabatan Imigresen Kedah memaklumkan proses penghantaran pulang dilakukan menerusi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Semua parti terbabit sebelum ini ditempatkan di Depot Imigresen Belantik Sik selepas didapati melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959-63. Mereka dikesan memasuki negara tanpa permit sah serta tinggal melebihi tempoh dibenarkan. Kesemua parti terbabit turut disedara hitam daripada memasuki semula Malaysia. Kementerian Belia dan Sukan menyasarkan penyertaan 150,000 peserta pada sambutan Hari Belia Negara 2026 bermula esok hingga Ahad ini di X Park Sendayan Seremban. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan program bertemakan Menggerak Belia itu esok pagi. Katanya beberapa pengumuman khusus untuk golongan belia turut dijangka diumumkan Perdana Menteri pada majlis perasmian nanti. Akhir sekali bola sepak. Terengganu FC TLC dijangka turun tanpa dua tonggak import pada aksi terakhir Liga Super menentang Sabah FC di Stadium Likas esok. Menurut pemangku ketua jurulatih TLC, Tengku Hazman Raja Hassan, Ryan Dyson Da Costa dan Diego Landis tidak dapat diturunkan akibat masalah kesihatan. Menurut beliau, ketiadaan kedua-dua pemain itu agak meresahkan, namun pemain tempatan diyakini mampu menggalas tugas dengan baik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ritma muzik retro terbaik di Sarawak FM. Khatulistiwa Kebelahan Blues Gang. 2.25 minit petang. Selepas tu kita berhibur dengan sikit lagi lagu. Dan selepas lagu ya, kita akan bersama tetamu kita untuk petang tu, untuk segmen tajaan. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM. Kita nak kongsikan apa yang viral. Seorang tukang cuci didakwa di Mahkamah Magistrate Manjong hari ini atas pertuduhan membunuh seorang lelaki warga emas ketika menyamun rumah mangsa dalam kejadian minggu lalu. Terduduh yang berusia 27 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan magistrate. Dari pengakuan direktur

dikotkan kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Lelaki itu didakwa dengan sengaja menyebabkan kematian Tang Kai Kong, 85 tahun, di Jalan Melayu Air Tawar di daerah Manjung antara jam 3 hingga 4 pagi pada 7 Mei lalu. Dan dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati atau penjara maksimum 40 tahun dan jika tidak dihukum mati, hendaklah disebat tidak kurang 12 kali jika sabit kesalahan dan jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 20 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi laporan bedah siasat dan laporan kimia. Okey, satu info untuk kita kongsikan Malaysia apa yang viral. Jom kita terus berhibur. Berikutnya kita ada Niji, Laskar Cinta Malaysia Sound FM, muzik ritma, muzik retro terbaik.

0: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam Bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
4: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Inilah Ritma memainkan lagu-lagu retro.
1: Okey, Kumpulan Feminine dengan Kini dan sebelumnya tadi bersama juga Girls Band Kumpulan TLC No Scrum. 4.41 minit petang, penduduk Malaysia pada suku pertama ST1 2026 dianggarkan berjumlah 34.4 juta berbanding 34.2 juta orang pada tempoh sama tahun lalu. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Sri Dr. Mahmat Uzzin Mahidin, pertumbuhan penduduk didapati lebih perlahan 0.5% berbanding 0.9% pada ST1 2025. Komposisi penduduk warga negara dan bukan warga negara masing-masing kekal pada 90.1% dan 9.9% pada ST1 2026. Penduduk lelaki meningkat kepada 18 juta daripada 17.9 juta manakala perempuan meningkat kepada 16.3 juta daripada 16.2 juta dalam tempoh yang sama. Manakala nisbah jantina ialah 110 lelaki bagi setiap 100 perempuan, manakala nisbah jantina bagi warga negara ialah 102. Komposisi penduduk tua berusia 65 tahun dan ke atas meningkat daripada 7.9% kepada 8% pada ST1 2026, manakala penduduk usia muda di bawah 14 tahun menurun daripada 21.8% kepada 21.6%. Bagi dari segi etnik pula, Melayu menyumbang 58.3% daripada jumlah penduduk berbanding 58.2% pada tempoh sama tahun lalu. Okey, lagi kita nak kongsikan statistik mengenai rakyat Malaysia yang kini berjumlah 34.4 juta orang. Info-info semasa untuk kita kongsikan sebelum kita kongsikan perkembangan-perkembangan dunia di jam yang terakhir nanti, mesti isu global.

Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru perpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Pertahanan akan menuntut ganti rugi daripada syarikat pertahanan Norway Kongsberg susulan kegagalan membekalkan sistem peluru berpandu untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, tindakan undang-undang terhadap syarikat berkenaan juga akan diambil kerana melanggar syarat kontrak yang dipersetujui.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lahir. Di peringkat kementerian, kita sekarang ni memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid turut menjelaskan tindakan itu dibuat memandangkan kerajaan telah membuat pembayaran hampir 95% daripada nilai kontrak melebihi RM600 juta. Kontrak itu melibatkan pembekalan sistem peluru berpandu surface to surface bagi kegunaan TLDM. Tambah beliau, kementerian sedang menilai beberapa sistem persenjataan alternatif bagi memastikan kesiapsiagaan pertahanan negara tidak terjejas. Usaha itu juga bagi memastikan jadual penghantaran aset pertahanan dapat diteruskan. Sebarang keperluan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielakkan ketika negara berdepan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, projek terbengkalai bukan sahaja menjejaskan pembangunan, malah menambah beban kos kepada kerajaan. Menurut beliau, antara projek yang memerlukan peruntukan tambahan ialah loji rawatan air LRA Sungai Limau di Kedah selepas kontrak asal ditamatkan tahun lalu. Katanya kerajaan meluluskan tambahan RM50 juta bagi memastikan projek itu dapat disiapkan demi menangani krisis air di Kedah. Akmal juga berkata usaha memperkemas pengurusan subsidi diesel terus diberi tumpuan bagi mengekang keterisan dan aktiviti penyeludupan. Ia susuran jurang ketara antara harga pasaran dan harga persubsidi.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan keterisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Beliau berkata demikian selepas melancarkan laporan pemantauan ekonomi Malaysia MEAM ke-32 terbitan Bank Dunia di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Akmal turut memberitahu pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi suku pertama tahun ini dijangka mencapai 5.3% atau lebih baik. Kata beliau, prestasi itu dijangka menepati unjuran awal yang dibuat Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini. Menurutnya, Bank Negara Malaysia akan mengumumkan prestasi ekonomi negara bagi suku pertama 2026 esok.
2: Dari segi unjuran ataupun estimation yang sebelum ini kita kongsikan melalui Dozem, ketika itu masih ada beberapa perkara yang belum kita boleh putuskan kerana data itu ada sedikit kesenjangan. Jadi esok apabila data terkini yang diunjurkan ataupun yang sebenar pertumbuhan, jangkaan saya adalah estimation kita hari itu pun agak konservatif.
0: Katanya lagi, kerajaan terus memantau rapat perkembangan ekonomi semasa bagi memastikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh. Berita seterusnya. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Antildo berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat masukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini, sebuah kenderaan EV, kalau truk, EV truck ini, harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truk biasa. So itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Beliau berkata kerajaan turut melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. 36 politeknik di seluruh negara dicadang distruktur semula bagi memastikan institusi berkenaan memenuhi keperluan industri semasa dan masa hadapan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu melibatkan penilaian semula ekosistem politeknik serta kursus yang ditawarkan. Menurut beliau, antara bidang yang mempunyai permintaan tinggi ketika ini ialah kecerdasan buatan AI, electrical dan elektronik serta semikonduktor.
4: Malaysia antara negara pengeluar semiconductor yang besar dalam dunia. Oleh yang demikian, peranan politeknik itu perlu dilihat dan ini termasuk juga di struktur yang sedia ada kerana politeknik tidak boleh lagi berfungsi hanya sekadar di peringkat kemahiran pertengahan atau kemahiran bawah yang rendah ya. Tapi kita perlukan kepada politeknik yang lebih tinggi dan dapat melahirkan tenaga mahir.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan College Community Pontian. Kemerosotan kualiti air sungai negara perlu ditangani menerusi tindakan lebih proaktif berasaskan pencegahan, penguatkuasaan konsisten dan akuntabiliti jelas. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fluah Yusof, pendekatan reaktif tidak lagi memadai dan risiko pencemaran perlu dikenal pasti lebih awal sebelum menjejaskan bekalan air kepada rakyat. Kata beliau, penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan masa nyata, telemetri dan internet pelbagai benda IoT perlu diperluaskan bagi membolehkan tindakan lebih pantas dan berkesan. Penduduk Malaysia pada suku pertama 2026 dianggarkan meningkat kepada 34.4 juta orang berbanding 34.2 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kadar pertumbuhan penduduk bagaimanapun lebih perlahan iaitu 0.5%. Ketua Peranggawan Datuk Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, komposisi penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat kepada 8%. Manakala penduduk muda berusia bawah 14 tahun pula menurun kepada 21.6%. Perkembangan luar negara. Myanmar mencanangkan hukuman mati terhadap dalang yang memaksa mangsa bekerja di pusat penipuan dalam talian. Bawah Undang-Undang Anti Penipuan Dalam Talian, pengendali pusat penipuan digital turut berdepan hukuman penjara seumur hidup. Langkah drastik itu diambil bagi mengekang sindiket penipuan internet yang semakin berleluasa. Rang undang-undang tersebut antara yang pertama dibentangkan kerajaan baharu, pimpinan ketua junta Min Aung Hlaing. India mengharamkan ekspor gula bagi hingga penghujung September depan bagi memastikan bekalan domestik mencukupi dan mengawal kenaikan harga komoditi itu. Arahan berkat kuasa serta merta dengan beberapa pengecualian dibedarkan termasuk penghantaran yang telah diproses sebelum ini. Ia susulan kebimbangan pengeluaran gula negara terjejas akibat musim monsun disebabkan fenomena El Nino selain konflik di Asia Barat yang memberi tekanan kepada ekonomi India. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan meluluskan pembidaan penganjuran kejohanan sukan orang peka Asia Pasifik 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang dari 3 hingga 10 Oktober depan. Ia sebagai sokongan terhadap usaha memperkukuh pembangunan sukan inklusif selain memperluas penyertaan atlet peka di peringkat antarabangsa. Presiden Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia, Ong Shin Ren berkata, kejohanan itu bakal menjadi platform penting dalam memperkasa pembangunan sukan komuniti pekak. Beliau yakin tempat itu mampu meningkatkan imej Malaysia sebagai destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Menurutnya, MSDEF komited memastikan segala persiapan kejohanan berjalan lancar dan teratur. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru berpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Mills Maker Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Kawi Enterprise Sarawak Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Ria Builder Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pengurus pembinaan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Mocha and Print Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang jahit dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,850 sebulan. Hi Guang Electrical Works Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Ye Tung Construction Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM65.38 sehari. Kan San Hardway Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Specas Industries Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Lin Shan Hau Playwood Sarawak Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM65.38 sehari. KTL Natural Healing Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 16 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Tama Quarry Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelombongan kuari di Bau Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Nutribest Fresh Mart Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Nanak Metal Trading Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. GVE Metal Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sen Mengkang Construction Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai tukang plaster dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM79 sehari. Sando Empire Icom Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Forcecon Builder Senin Berhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Seri Aman. SLS Service Center Seri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Lubuk Antu, Seri Aman. Gaji RM69.23 sehari. Lucky Hill Coal Mining Senin Berhad Seri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor perkhidmatan di Seri Aman. Gaji RM2,000 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. La Nesra Timber Senin Berhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintangor, Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Ilam Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Sibu. Lazy Pot Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. New Time Resources Senior Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Mukah. Mau Jaya Senior Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM65.38 sehari. CRBC Malaysia Holding Senior Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pembinaan acuan dalam sektor pembinaan di Daro Mukah. Gaji RM1,800 sebulan. Mukah Kilang Kelapa Sawit Senior Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Bintulu. H5 Wood Processing Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai juru teknik kejuruteraan elektrik dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM69.23 sehari. Central Panel Product Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan lapis di Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. High Power Turbo Engineering and Outer Works Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Bintulu. Gaji RM75 sehari. Pre-C Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. HSLHT Malaysia Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Hihap Timber Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Good Servant Food Industries Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hing Electrical Service Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Kiowa Santek Precision Works Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Million Vietnam Coffee and Restaurant Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Rama Win Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan papan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Rich Million Corporation Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Siong Kilati Engineering Work Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tiger Electrical and Engineering Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. MK Maju Jaya Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. SA Concrete and Hardware Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Belaga Bintulu. gaji RM1,700 sebulan. Hua Hua Seafood Restaurant Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Sin Siang High Enterprise Sdn. Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi lima kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Tom Link Project Sdn. Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Ganda Sunbase Plantation Sdn. Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Miri Timo Plantation Sdn. Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 14 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Limbang. SP Mega Sdn. Merhad Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Limbang. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Nano Steel Construction Sdn. Merhad Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Lawas Limbang. Gaji RM1,800 hingga RM2,100 sebulan. Dan jawatan kosong di Lawas. Velcra Sundar Awat-Awat Plantation Sdn. Merhad Lawas mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Lawas Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah salian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Ritma, muzik rata terbaik.

0: Nama petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. DUN Sarawak luluskan RUU perbekalan tambahan dalam kurungan 2025-2026. SLDB laksana pelbagai projek pembangunan di Tanah Adat Bumi Putra. Program pembangunan kapasiti usahawan lebih 113,000 peserta terima manfaat. Disampaikan berita sepenuhnya selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita Sarawak FM. DUN Sarawak meluluskan rang undang-undang RUU perbekalan tambahan dalam kurungan 2025-2026 selepas ia dibaca kali ketiga oleh Menteri Kewangan Kedua, Dato' Amar Douglas Uga Embas hari ini. RUU tersebut bertujuan menampung perbelanjaan tambahan negeri berjumlah lebih 26 juta ringgit. Peruntukan tambahan itu melibatkan 51 sub-aktiviti dan 73 sub-sub-aktiviti yang memerlukan pembiayaan tambahan. Ia disokong Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komoditi, Dato' Sri Fatimah Abdullah. DUN Sarawak turut meluluskan RUU Perbekalan Tambahan 2026 tanpa pindaan. Jelas Dato' Amar Douglas, anggaran tambahan perbelanjaan biasa 2026 melibatkan jumlah 1.323 bilion ringgit. Peruntukan tambahan itu antaranya 13.34 juta ringgit kepada Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sementara itu 188 juta ringgit diperuntukkan kepada Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi. 20 juta ringgit pula bagi persiapan dan penyertaan dalam Sukma Selangor, manakala 12 juta ringgit untuk penyertaan para Sukma. Turut diluluskan usul resolusi anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2026 berjumlah 391 juta ringgit yang akan dirujuk kepada jawatan kuasa perbekalan. Peruntukan melibatkan pelbagai projek pembangunan termasuk 50 juta ringgit bagi kerja tindak balas kecemasan baik pulih infrastruktur awam yang rosak. Speaker DUN Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspiah Awang Nasa berkata, RUU perbekalan tambahan itu diluluskan tanpa perbahasan daripada ADUN. Seterusnya sesi soal jawab. Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak, SLDB, melaksanakan pelbagai projek pembangunan melibatkan 1,247.02 hektar tanah hak adat Bumi Putra, MCR, di seluruh negeri. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, projek dilaksana merangkumi tanaman kelapa sawit di Pendanum dan Pakan. Selain projek tanaman getah di Sri Aman, Pakan, Kapit dan Lubuk Antu. SLDB turut melaksanakan projek tanaman kopi di Simunjan, Semarahan dan Sri Aman bagi mengukuhkan sektor komoditi serta meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. 275.35 hektar tanah individu turut dibangunkan di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bagi tanaman kelapa sawit di Kampung Teh Mukah melibatkan 116 peserta. Setakat ini, tiada permohonan diterima dari kawasan DUN Meluan, justru beliau mempelawa pemilik tanah mengemukakan permohonan kepada SLDB. Beliau menjawab pertanyaan ADUN Meluan Datuk Roland Duat Jubin. 1,891 program pembangunan kapasiti usahawan dilaksana di seluruh negeri sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-12. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamo berkata, Program bertujuan memperkasa perusahaan mikro, kecil dan sederhana terutama di luar bandar. Pelaksanaannya diselaras menerusi jawatan kuasa penyelarasan pembangunan usahawan Sarawak, SEDCC. Ia memberi manfaat kepada 113,228 peserta. Bagi bahagian Betong termasuk Krian, 34 program dilaksana dengan penglibatan 1,650 peserta. Beliau menjawab pertanyaan ADUN Krian, Friday Balik. Usaha memperkukuh hubungan udara antarabangsa terus diperkukuh. Ini termasuk menilai potensi penerbangan antarabangsa terus kemiri. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Udara dan Jalan, Dato' Dr. Jarib Susil, Kerajaan Negeri sedang mengadakan libat urus bersama syarikat penerbangan dengan kerjasama Malaysia Airports Holdings Berhad, Lembaga Pelancongan Sarawak dan agensi berkaitan. Insentif kepada syarikat penerbangan turut disediakan bagi menggalakkan pembukaan laluan antarabangsa baharu. Antaranya, rebate charge lapangan terbang, bantuan pemasaran dan promosi bersama serta langkah pemudah cara lain. Air Borneo juga sedang menilai laluan komersial melibatkan Miri sebagai sebahagian perancangan rangkaiannya. Tumpuan diberi kepada hubungan antara Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri bagi meningkatkan aksesibiliti dan integrasi ekonomi di Sarawak. Laluan dijangka mula beroperasi suku ketiga 2027. Beliau menjawab pertanyaan ADUN Pujut, Adam Yi Siu Seng. Kekangan logistik antara faktor utama kelewatan penyaluran bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komoditi, Dato' Muhammad Razis Hitam berkata jumlah bot operasi terhad. Keutamaan pula diberi kepada operasi menyelamat dan memindahkan penduduk ke pusat pemindahan sementara. Susulan itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat bersama-sama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian dan Daerah melaksanakan beberapa langkah proaktif. Antaranya, program latih amal dan simulasi di bahagian Sibu, Kuching dan Bintulu, selain penyediaan bekalan makanan, keperluan asas serta penubuhan depoh mini. Beliau menjawab pertanyaan ADUN Macan, Elena Sidan Gramong. Nisbah semasa doktor kepada penduduk di Sarawak ketika ini pada kadar 1 berbanding 519. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Michael Tiang berkata, terdapat 5,738 kekosongan jawatan doktor yang belum diisi di negeri ini. Kerajaan sedang menangani isu ini secara menyeluruh berasaskan sistem yang selaras dengan Kementerian Kesihatan. Dalam pada itu, penyampaian perkhidmatan kesihatan luar bandar turut diperkukuh melalui naik taraf klinik kesihatan, peluasan perkhidmatan klinik bergerak dan doktor udara serta pelaksanaan inisiatif agihan tugas. 176 fasiliti kesihatan di Sarawak juga telah didigitalkan menerusi sistem pengurusan digital berasaskan awan, manakala 94 fasiliti lagi masih dalam senarai menunggu. Beliau menjawab pertanyaan ADUN Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sun Koh. Empat projek pembangunan di Dun Telian sedang dalam proses reka bentuk kejuruteraan. Projek dijangka ditender suku keempat tahun ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, projek terlibat cadangan bina pasar bersepadu muka dan kemudahan sokongan pembinaan Anjong Ria Senaga, pembinaan medan selera Kaladana Muka dan Tebingan Muka. Manakala projek cadangan pengawalan Hakisan Pantai Petana masih dalam proses memuktamadkan jajaran dan reka bentuk awal. Ia juga dijangka ditender suku keempat tahun ini. Projek benteng Hakisan Tebingan Batang Muka antara Sungai Penakup dan Sungai Telian pula dijangka siap April 2028. Selepas proses tender dimuktamadkan tahun ini, pembinaan dijangka bermula suku pertama tahun depan. Pelaksanaannya mengambil masa 24 bulan dan dijangka siap sepenuhnya suku pertama 2029. Beliau menjawab pertanyaan adun talian Royston Valentine. Naik taraf jalan dari Biawak ke Kampung Kendai kini melibatkan jalan sedia ada terdiri daripada jalan tanah dan berbatu sepanjang 11 kilometer. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Dato' Aidil Lariwa berkata, projek akan dinaik taraf kepada jalan berturap selebar 6 meter mengikut spesifikasi Jabatan Kerja Raya JKR-R1. Ia turut merangkumi pembinaan sistem perparitan, pembentong serta perabot jalan. Kos keseluruhan projek dianggar berjumlah RM77 juta. Ringgit. Projek diluluskan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di bawah Rolling Plan 4 Rancangan Malaysia ke-12. Beliau menjawab pertanyaan Adun Opar Pili Sujang.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Sesi perbahasan terhadap usul penghargaan atas ucapan Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Adun Meluana Roland Duat Jubin menyokong penuh usaha kerajaan negeri memperkukuh pembangunan luar bandar dan infrastruktur asas. Beliau memohon beberapa projek sambungan grid elektrik ke rumah panjang di kawasan Meluan diberi keutamaan segera kerana ia merupakan keperluan asas. Meluan juga berpotensi menjadi hub pertanian moden Sarawak menerusi penggunaan teknologi pintar, drone pertanian dan pembangunan agropark. Turut dicadangkan, pembangunan Tanaha Adat Bumi Putera berkelompok, pusat pengumpulan dan pemprosesan hasil pertanian serta tambahan jalan ladang bagi perkukuh ekonomi pekebun kecil. Tambahnya, banyak sekolah di Meluan masih perlu dinaik taraf bagi memastikan pelajar luar bandar tidak tercicir dalam pembelajaran. Sementara itu, Adun Tanjung Batu Jonin Pang dalam ucapan perbahasannya berkata, pelan induk mitigasi banjir menyeluruh di Bintulu perlu digubal dan dilaksana. Ia bagi menangani isu banjir secara lebih berstruktur dan dalam jangka panjang. Banjir besar pada Februari 2025 memberi kesan serius kepada penduduk yang mengalami kerosakan harta benda. Ramai penduduk masih bimbang setiap kali hujan lebat khuatiri kawasan mereka banjir. Pelan induk disyadarkan itu perlu merangkumi kapasiti saliran, pengurusan aliran sungai, kolam takungan hujan, impak perubahan iklim, sistem amaran awal serta penyelarasan antara agensi. Beralih ke perkembangan lain, National Geographic Learning bakal melancarkan sebuah penerbitan khusus baharu mengenai perubahan iklim di Sarawak. Pengarah kanan National Geographic Learning, Michael Cahill berkata, ia mendedahkan usaha Sarawak berdepan cabaran perubahan iklim melalui peralihan tenaga dan ekonomi baharu. Edisi pertama akan mengetengahkan kajian kes kepentingan kesedaran menjaga alam sekitar. Beliau bercakap kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak. Setiap projek inovasi yang dibangunkan sektor awam perlu diperkukuh, diukur keberkesanannya serta dikomunikasikan dengan jelas. Setiausaha Persekutuan Sarawak, Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan berkata, ia bagi membuktikan manfaat sebenar sesuatu projek kepada rakyat. Fokus utama inovasi sektor awam bukan sekadar menghasilkan idea baharu, tetapi membuktikan bagaimana rakyat menerima manfaat secara langsung daripada inovasi berkenaan. Idea bagi projek inovasi juga tidak hanya datang daripada pihak atasan. Sebaliknya, tanggungjawab bersama penjawat awam seterusnya memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat terus dipertingkatkan. Beliau berucap merasmikan penutup Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif Peringkat Jabatan Agensi Persekutuan Sarawak di Kuching. Dan sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Dun Sarawak luluskan RUU Perbekalan Tambahan dalam kurungan 2025-2026. SLDB laksana pelbagai projek pembangunan di Tanah Hak Adat Bumiputera. Program pembangunan kapasiti usahawan lebih 113,000 peserta terima manfaat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Poli 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib telah berkumandang berpukul 6.25 minit petang. Zon 1 Limbang, Sunda Terusan dan Lawas 6.27 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi maghrib 6.31 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintang Tulu maghrib 6.33 minit petang. Untuk zon 4 Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanowit, Kapit dan Song maghrib 6.37 minit petang. Manakala zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang maghrib 6.39 minit petang. Seterusnya zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepawah Pusat, Seratuk Roban dan Debak maghrib 6.38 minit petang. Zon 7 Semarahan,

0: Munjan Serian, Gedong Sebuyau dan Meludam, Maghrib 6.40 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di Zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.44 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Simfoni

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Dan terima kasih kita ucapkan kepada pendengar-pendengar yang mengikuti siaran Sarawak FM menerusi live di Facebook page Sarawak FM dan juga di TikTok Kini Talk. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Tanpa anda siapalah kami apapun. Terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami menerusi RTM Click. Okey, hanya di hujung jari saja, dan boleh stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Okey, and Mesh Kamaleng, hanya rindu.

0: tetap rendah hati, harus siap, belajar ya. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak.
1: Ya. Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
2: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Bagi zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Undap, Kampung Sazak, Kampung Mancu, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Langoban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.38 minit malam. Zon 1, Limbang, Sunda Terusan dan Lawas, Isyak 7.41 minit malam. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Merudi, Isyak 7.44 minit malam. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu, Isyak 7.46 minit malam. Zon 4, Igan Oyak Balingian, Mukah Dalat Sibu, Kanawit Kapit dan Song, Isyak 7.50 minit malam. Seterusnya Zon 5, Tanjung Manis Belawai, Matu Darus Sariki, Julau Bintangor dan Rajang, Isyak 7.51 minit malam. Zon 6, Kabung Linggan Seri Aman dan Kelili Lubuk Antu Betong, Sepauh Pusat, Seratuk Roban dan Debak, Isyak 7.51 minit malam. Manakala Zon 7, Semerahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam, Isyak 7.53 minit malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di Zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.57 minit malam.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Simfoni Mahabbah memusik jiwa.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
6: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
7: Berbeza budaya, berlainan bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.
1: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahaba Mengusik Jiwa.
2: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam Bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.
3: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Symphony

Jangan mudah percaya, jangan mudah terpedaya. Elak jadi mangsa scam. Semak, sahkan dan lindungi maklumat pribadi kita. Pesanan itu dibawakan khas oleh Sarawak FM.

0: Jem, jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram nanti je.
1: Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram nanti je.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Ada aku kisah. Biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Jatra Music Tanpa Batasan bersama Azri 9 hingga 12 tengah malam setiap hari di Jatra Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Pembiayaan mikro lebih 5 bilion ringgit memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Kemudahan pembiayaan mikro berjumlah lebih 5 bilion ringgit disediakan bagi tahun ini sekaligus dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan mikro di seluruh negara menerusi pinjaman sehingga 100 ribu. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, pelbagai skim pembiayaan akan disalurkan melalui agensi dan institusi kewangan pembangunan antaranya Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun Nasional dan MARA. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, institusi kewangan berkaitan telah diarahkan supaya mempertingkat gerak kerja bagi mendekati seramai mungkin peniaga kecil, penjaja dan usahawan mikro yang memerlukan sokongan, khususnya mereka yang berdepan kekangan modal. Malaysia mesti membina keupayaan ekspor yang lebih berdaya tahan berbanding terus bergantung kepada pelepasan tarif sementara Amerika Syarikat. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif global sebanyak 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan Amerika 1974 selepas Mahkamah Agung Amerika membatalkan dasar perdagangan beliau sebelum ini. Tegas beliau, bagi mengurangkan risiko susulan berakhirnya tempoh Seksyen 122 tidak lama lagi, negara ini perlu beralih kepada segmen elektrik dan elektronik yang bernilai lebih tinggi dan sukar dikantik. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 seliter dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan, khususnya logistik, pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICATS University College, Profesor Madya Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara.
1: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat, lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang, tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Abu Sofian lagi, penurunan harga diesel tersebut juga mampu meredakan tekanan inflasi negara, terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan turut bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredients untuk mempelbagai sumber bekalan industri perubatan. 70% cadangan pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 memfokuskan aspek tadbir urus korporat yang baik. Menurut pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan yang perlu dititik beratkan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang, terlalunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola di sisi kewangan, tadbir urus korporat dan sebagainya, di situlah bermulanya perbincangan kami di pejabat majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi. Pengurusi MARA boleh datang dan pergi. Ketua pengarah boleh datang dan pergi. Ahli majlis boleh datang dan pergi. Tetapi institusi mesti tegak dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa JOLO tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Datuk Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan JOLO sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Berita seterusnya. Ringgit mengakhiri urus niaga hari ini dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama dan serantau, namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, prestasi itu dicatatkan di tengah petunjuk positif susulan mesyuarat antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dapat memberi manfaat kepada Washington dan Beijing. Jumlah jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim ini meningkat kepada 5 orang. Ini berikutan 2 lagi kematian dilaporkan melibatkan jemaah daripada kumpulan penerbangan KT12. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah itu menginap di Hotel Al-Kiswah dengan seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Setiawan, Perak. Manakala seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan, Pahang. Kedua-dua jenazah disolatkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di perkuburan Al-Sharaya. Lembaga Tabung Haji TH mengakui cabaran pengurusan haji semakin meningkat setiap tahun apabila jemaah dan masyarakat kini meletakkan harapan lebih tinggi terhadap perkhidmatan yang disediakan. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
4: Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, jemaah kini lebih berinformasi dan sensitif terhadap kualiti perkhidmatan sekaligus menuntut tahap pengurusan lebih baik. Pada musim haji tahun ini, Tabung Haji membawa 632 petugas bagi membantu operasi di Tanah Suci termasuk petugas kebajikan dan perubatan. Operasi haji kini memasuki hari ke-25 sejak penerbangan pertama KT-001. Kejayaan Tabung Haji selama lebih 60 tahun bukan dibina dalam tempoh singkat, sebaliknya hasil pengalaman panjang menharungi pelbagai cabaran dan penambahbaikan berterusan. TH telah menerima anugerah Labaitum daripada Kerajaan Arab Saudi sebanyak 4 kali dalam tempoh 4 tahun berturut-turut sebagai pengiktirafan terhadap kualiti pengurusan haji Malaysia. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Terima kasih Amirul. Beralih ke perkembangan luar negara, pertemuan antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing membincangkan usaha menamatkan konflik Asia Barat yang melibatkan Iran. Washington berharap Beijing dapat memainkan peranan lebih aktif dalam mendesak Iran mengendurkan tindakannya termasuk berkaitan program nuklear dan kawalan terhadap Selat Hormuz. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin berkenaan bersetuju Selat Hormuz mesti kekal terbuka bagi menjamin kelancaran aliran tenaga global. White House memaklumkan persetujuan itu dicapai bersama dan disifatkan berlangsung dengan baik. Kedua-dua pihak menegaskan kepentingan laluan strategi itu mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak dan gas dunia, khususnya dari Asia Barat ke China. Sukan Badminton Masters Malaysia 2026 bergol campuran utama negara Chen Tanji Toh Iwe kini mengalihkan fokus sepenuhnya terhadap cabaran yang bakal membuka tirainya di Aziat Arena Bukit Jalil minggu depan. Pasangan yang menduduki rangkin keempat dunia itu bertekad untuk kembali mempamerkan prestasi terbaik selain mahu menghadiahkan keputusan membanggakan buat para penyokong tempatan apabila beraksi di gelanggang sendiri. Akhir sekali, menjelang kejohanan dunia berbasikal trek remaja UCI 2026 di Belgium Ogos ini, pelumba berbasikal trek remaja negara Sauda Hasbullah menyasarkan untuk memecahkan rekod dunia sekali lagi. Atlet berusia 18 tahun itu berkata fokus utamanya adalah untuk mara ke pentas akhir dalam semua acara selain mencatat masa terbaik khususnya dalam acara 1 km ujian masa. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembiayaan mikro lebih RM5 bilion memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

0: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku sayang kali tu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wayakiri FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
2: Statistik kanak-kanak Malaysia merupakan antara indikator yang digunakan dalam mengukur kualiti hidup dan kesejahteraan kanak-kanak mengikut konsep dan garis panduan yang disyorkan oleh United Nations Children's Fund, UNICEF. Sebanyak 32.2 juta mencatatkan jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2021 dan jumlah kanak-kanak yang dicatatkan sebanyak 9.13 juta. Ini memberikan pecahan bagi lelaki sebanyak 4.71 juta dan perempuan 4.42 juta. Bagi bilangan kelahiran hidup, statistik yang dicatatkan menunjukkan 470.2 ribu dengan kelahiran bayi lelaki seramai 243.6 ribu dan bayi perempuan seramai 226.6 ribu. Kajian statistik menunjukkan seramai 5.9 ribu kanak-kanak di mana lelaki 2.2 ribu dan perempuan 3.7 ribu amat memerlukan pemeliharaan dan perlindungan.
3: Jangan tukar siaran anda, terus layan Miri FM 95.7-98.0 setiap bersama dengan anda, mesra bermaklumat.

0: Sayangi jantung kita.
1: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung, dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koronari yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koronari menjadi sempit dan separa tersumbat.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau. Layan

0: info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi sebelum membuat permohonan untuk PJKM ini? Pihak premis perlulah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia melalui sistem FOSIM, mempunyai lesen perniagaan yang sah daripada pihak berkuasa tempatan serta berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Selain daripada itu, pihak premis seharusnya telah melaksanakan program amalan pengilangan yang baik ataupun hazard analysis

0: kasih kerana mendengar Sarawak FM.
1: Kongsikan info
0: serta pendapat anda menerusi Facebook kami
1: Sarawak FM.
0: Cuma perlu like.
1: Jangan lupa dengarkan kami Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: sumber inspirasi. Kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan seorang lagi tokoh gergasi dalam sejarah keilmuan Islam di Nusantara. Jika Sheikh Daud Al-Fattani menguasai wilayah utara, yakni Patani, Sheikh Muhammad Arsyad pula merupakan matahari dari Borneo yang menyinari wilayah selatan Nusantara, khususnya di Tanah Banjar, Kalimantan. Nama penuhnya Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Banjari. Gelarannya ialah Al-Alimul Allama Al-Arif Billah. Tempat lahirnya pula di Lok Gabang, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau lahir pada 11.22 Hijri bersamaan 17.10 Masihi dan wafat pada 12.27 Hijri bersamaan 18.12 Masihi, dan beliau hidup sehingga usianya 102 tahun. Sejak kecil, kecerdasan beliau telah menarik perhatian Sultan Banjar, iaitu Sultan Tahmidullah, dan baginda kemudiannya membiayai sepenuhnya pengajian Syekh Muhammad Arsyad ke Mekah. Beliau menetap di Tanah Suci selama lebih kurang 30 hinggalah 35 tahun, dan beliau belajar bersama tokoh-tokoh besar Nusantara yang lain, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dari Palembang, Syekh Abdul Wahab Bugis dari Makassar, dan juga Syekh Daud Al-Fattani dari Patani. Beliau sangat mahir dalam fiqh syafi'i, aqidah syairah, tasawuf malah ilmu falak, yang astronomi dan juga kejuruteraan. Karya paling agung beliau ialah Sabilal Muhtadin di Tafaqquh Fiddin. Kitab ini ditulis atas permintaan Sultan Banjar untuk menjadi panduan hukum Islam bagi rakyatnya. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi penganut mazhab syafi'i di seluruh Nusantara, termasuk Malaysia, Brunei dan juga selatan Thailand. Kehebatan kitab ini diabadikan melalui nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, yang merupakan salah satu masjid terbesar di Indonesia. Sekembalinya ke Banjar, beliau tidak hanya mengajar di istana, tetapi melakukan perubahan yang besar. Beliau membuka sebuah kawasan hutan dan membina perkampungan ilmu yang dinamakan Dalam Pagar. Ia menjadi pusat pengajian Islam, yakni pesantren yang melahirkan ribuan ulama. Beliau membantu menyusun sistem perundangan Islam di Kesultanan Banjar, termasuk menubuhkan jawatan mufti dan hakim. Beliau juga membina sistem pengairan, yakni terusan untuk pertanian, dan menggunakan kepakarannya dalam ilmu falak untuk menentukan arah kiblat masjid-masjid di wilayah tersebut. Selain kitab Sabilal Muhtadin, beliau juga menulis kitab-kitab penting yang lain, iaitu kitab Tuhfatul Gharibin, begitu juga kitab Luqtatul Ajlan dan juga kitab Al-Faraid. Pendengar yang dimuliakan, Sheikh Muhammad Arsyad meninggalkan zuriat yang ramai, di mana ramai dalam kalangan mereka menjadi ulama besar di kemudian hari. Antara keturunan beliau yang sangat masyhur pada zaman moden ini ialah Sheikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, ataupun dikenali dengan nama Guru Sekumpul. Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah simbol kebangkitan intelektual Borneo. Beliau berjaya membuktikan bahawa ulama Nusantara mampu menghasilkan karya yang setanding dengan ulama di Timur Tengah, sekaligus memantapkan. Beliau berjaya membuktikan bahawa ulama Nusantara mampu menghasilkan karya yang setanding dengan ulama di Timur Tengah, sekaligus memantapkan identiti Islam di rantau ini. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama pagi ini. 11 agensi terima 11,900 pek sumbangsih gawai 2026. Festival menuai dan cerita rakyat satukan seni, budaya dan warisan tempatan. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark akan dibuka di Pusat Sains Sarawak. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Norlin Attaha dalam Berita Pagi Sarawak FM. Pemberian sumbangsih musim perayaan bukti Kerajaan Sarawak terus menunjukkan keprihatinan terhadap kebajikan petugas yang bertugas dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, langkah tersebut sebagai tanda penghargaan kepada anggota keselamatan dan petugas beruniform yang bertugas ketika musim perayaan. Beliau berucap menyempurnakan majlis simbolik penyerahan sumbangsih Gawai Dayak 2026 di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sementara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, dalam ucapannya berkata, sebanyak 11 agensi keselamatan dan penguatkuasa menerima sumbangsih gawai 2026 melibatkan 11,900 pek makanan. Festival Menuai dan Cerita Rakyat Sarawak 2026 bakal berlangsung dari 23 hingga 24 Mei ini di Kampung Budaya Sarawak. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, festival itu menampilkan pelbagai persembahan budaya, gastronomi dan teater rakyat tempatan. Memasuki edisi ke-28, festival ini antara inisiatif Kerajaan Sarawak menghidupkan semula warisan budaya serta memperkukuh identiti masyarakat pelbagai kaum di negeri itu. Antara tarikan utama festival ialah drama muzikal Belawan Buring yang mengangkat legenda pahlawan dari Sungai Keleman dipercayai memiliki kekuatan luar biasa. Selain teater, festival turut dimeriahkan dengan aktiviti makanan tradisional, pameran seni, bengkel serta persembahan muzik. Galeri Pameran Sarawak Delta UNESCO Global Geopark SDUGGP akan diwujudkan di Pusat Sains Sarawak apabila pusat itu dirasmikan kelak. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh, perubahan galeri tersebut penting bagi membantu orang awam memahami nilai sejarah warisan yang terdapat di Sarawak Delta Geopark. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan ke reruai pameran SDUGGP sempena persidangan DUN Sarawak 2026 di Kompleks DUN Sarawak. Sarawak Delta UNESCO Global Geopark telah mendapat pengiktirafan sebagai UNESCO Global Geopark pada 27 April 2026. 35 individu ditahan bersama pelbagai jenis dadah dalam op tapis khas di sekitar Kuching. Operasi dijalankan selama 3 hari bermula Isnin lepas. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Nagachabu berkata, mereka ditangkap atas kesalahan mengikut Seksyen 39A-1, Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Menerusi kenyataannya, beliau mendedahkan beberapa jenis dadah yang dirampas dalam operasi tersebut ialah 0.35 gram dadah disyaki metafetamin, 8 gram dadah disyaki jenis ketamin dan 42.50 gram dadah disyaki jenis cecair ganja. Dadah terbabit dianggar bernilai lebih RM2,700. SCP Election memberitahu kejayaan operasi tersebut hasil risikan berterusan dan kerjasama orang awam. Perkembangan Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. 7 ADUN menyampaikan ucapan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, petang semalam. Antaranya ADUN Manchan, Alan Siden Gramong, yang mahu projek bekalan air wilayah Kerawit di bawah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar disegerakan. Ia bagi memastikan penduduk di kawasan luar bandar menikmati akses bekalan air bersih yang lebih stabil. Projek berkenaan kini berada di peringkat penilaian tender dan proses pelantikan kontraktor diharap dipercepat bagi mengelakkan kelewatan pelaksanaan. Projek bernilai RM205 juta tersebut akan memberi manfaat kepada lebih 8,000 isi rumah di kawasan Kerawit termasuk Machan dan Ngemah. Ia merupakan kesinambungan pelaksanaan di bawah rancangan Malaysia ke-13 dengan melibatkan pembinaan 6 tangki tarak aras tinggi baharu di sekitar Kerawit. Selain itu, 2 stesen pam penggalak turut dibina di Nangadap dan Batu Luking. Isu kelewatan pelantikan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum AKMKK dibimbangi menjejaskan kelancaran sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan di peringkat komuniti. ADUN Baligh Nicholas Kundi dalam perbahasannya di DUN berkata, kekosongan jawatan atau kelewatan pelantikan yang berpanjangan menimbulkan masalah kepada komuniti setempat. Antaranya urusan pengesahan dokumen, kebajikan dan penyelarasan bantuan kerajaan menjadi pelahan. Bagi mengatasi isu berkenaan, beliau mencadangkan agar tempoh masa jelas bagi proses pelantikan selepas berlaku kekosongan jawatan dapat ditetapkan. Kerajaan turut disaran mewujudkan garis panduan pelantikan yang lebih telus dan mudah difahami masyarakat setempat. Penyelesaian segera isu berkenaan dapat meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keberkesanan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Dalam pada itu, ADUN Tupung, Datuk Fazrudin Abdul Rahman pula mengetengahkan beberapa isu mendesak yang menjejaskan penduduk di kawasan DUN Tupung. Antara yang ditekankan adalah keperluan penyelenggaraan lebih baik terhadap infrastruktur lama di kawasan perumahan yang dibangunkan sejak tahun 1980-an. Ia termasuk sistem perparitan lorong belakang, laluan pejalan kaki dan lampu jalan di kawasan seperti Taman Matang Jaya, Taman Malihah dan Taman Hingguan. Justru peruntukan tahunan kepada pihak berkuasa tempatan perlu diingatkan. Selain itu, Datuk Fazrudin turut membangkitkan mengenai keperluan untuk memperkukuh perlindungan terhadap aset telekomunikasi. Beliau mencadangkan pelibatan komuniti dipertingkat menerusi program pemantauan kejiranan, aplikasi khas laporan kerosakan dan perubahan pasukan pelindungan infrastruktur komuniti. Ia bagi membantu mencegah kecurian kabel serta kerosakan kemudahan. Dalam pada itu, Datuk Fazrudin turut menyeru agar lebih banyak sokongan diberikan kepada pelajar di SMK Tabuan Jaya yang merupakan satu-satunya sekolah sukan di Sarawak. Atlet pelajar memerlukan pemakanan yang baik, sokongan sains sukan serta bantuan psikologi berikutan jadual latihan intensif mereka. Pelaburan terhadap kebajikan atlet amat penting bagi melahirkan bakat Sarawak bertaraf dunia. ADUN Tupung itu turut menyuarakan cabaran pemilikan rumah yang dihadapi golongan berpendapatan sederhana, khususnya kumpulan missing middle. Golongan ini adalah mereka yang tidak layak memohon rumah kos rendah tetapi masih sukar memiliki rumah di kawasan bandar. Justru beliau mencadangkan mekanisme pembiayaan jurang atau skim pinjaman kedua yang disokong kerajaan negeri bagi membantu keluarga layak merapatkan jurang kemampuan dan memiliki rumah pertama mereka.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Kerajaan Sarawak dimohon untuk mempertingkatkan Kerajaan Sarawak dimohon untuk mempertimbangkan penggantian secara berperingkat bas sekolah lama di bawah program bas sekolah percuma. Ia demi meningkatkan keselamatan dan keselesaan pelajar. Adun Padungan Chong Cheng Jin dalam perbahasannya berkata, inisiatif bas sekolah percuma merupakan usaha baik kerajaan dalam meringankan beban pelajar dan ibu bapa. Namun 5 daripada 12 bas yang sedang digunakan kini berusia lebih 30 tahun. Malah ada yang lebih beroperasi sehingga 37 tahun. Bas berusia lebih 3 dekad memerlukan perhatian lebih teliti dari segi aspek keselamatan dan penyelenggaraan. Sehubungan itu, beliau mencadangkan agar kerajaan menyediakan bantuan kewangan kepada pengusaha bas untuk menggantikan kenderaan lama secara berperingkat dengan bas yang lebih baharu. Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin pula membangkitkan beberapa isu infrastruktur di kawasan Kota Sentosa. Antara yang disuarakan termasuk banjir kilat, sistem perparitan, jalan mendap dan gangguan bekalan air yang menurutnya sedang ditangani secara berperingkat menerusi kerjasama pelbagai agensi berkaitan. Usaha menaik taraf kemudahan asas mungkin tidak bersifat populis, namun memberi impak besar terhadap kesejahteraan rakyat serta kelancaran aktiviti harian. Ucapan perbahasan beliau turut memuji inisiatif pendidikan tertiari percuma serta usaha memperkukuh jaringan pengangkutan udara Sarawak. Inisiatif tersebut dilihat mampu meningkatkan akses pendidikan, mobiliti rakyat dan pembangunan ekonomi negeri dalam jangka panjang. Adun Talian Royston Valentine memohon pihak kementerian berkaitan memberi maklum balas berhubung projek bekalan air terawat di kawasan Bukit Engkerbai dan Lubuk Bemban. Projek tersebut diluluskan sejak 2019 namun masih belum dilaksanakan. Isu berkaitan kemudahan asas itu tidak boleh tertangguh terlalu lama. Beliau dalam perbahasannya di DUN berharap projek tersebut dapat diteruskan dengan lancar. Ia memandangkan kuasa pelaksanaan projek bekalan air luar bandar di Sarawak telah diserahkan kepada kerajaan negeri daripada kerajaan persekutuan. Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang menggesa pelaksanaan projek pembangunan di kawasan Tamin dan Selangau dipercepatkan. Semasa berbahas di DUN, beliau memberitahu masyarakat luar bandar masih menunggu banyak projek yang telah diluluskan untuk dilaksanakan. Antaranya projek utama jalan raya dan infrastruktur di bawah rancangan Malaysia ke-13, RMK-13 dan Mid Rajang Regional Development Agency, MIRDA. Turut dibangkitkan adalah masalah bekalan air berterusan di kawasan termasuk Pasai Siung, Sebentik, Batu 36 Tamin serta kampung-kampung di sepanjang laluan Pen Borneo dari Selangau ke Balingan. Justru kerajaan digesa mempercepatkan projek bekalan air Selangau, Stapang dan Sekuau di samping menangani masalah tekanan air rendah di Dijih. Dalam pada itu, Insinyur Christopher turut memohon peruntukan tambahan bagi mempercepatkan pelaksanaan pengukuran tanah hak adat Bumi Putra, NCR, di bawah Seksyen 16 dan Seksyen 18. Pemilikan geran tanah penting untuk melindungi hak pemilikan serta membantu masyarakat luar bandar terlibat dalam sektor pertanian komersial dan aktiviti ekonomi. Sehubungan itu, tanah hak adat Bumi Putra NCR yang telah diukur, dicadang dibangun sektor seperti buluh, kelapa sawit, ladang kopi dan industri berasaskan agro. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. 11 agensi terima 11,900 pek sumbangsih gawai 2026. Festival Menuai dan Cerita Rakyat Satukan Seni, Budaya dan Warisan Tempatan. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark akan dibuka di Pusat Sains Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Norlin Ataha dan salam, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Semarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
2: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
1: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 peringkat kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu, Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Peruntukan awal sebanyak RM100,000 diberikan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Presiden 14-1 yang terbakar lewat petang semalam. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata bantuan itu diberi bagi tujuan kerja-kerja pembersihan awal selepas siasatan oleh bomba selesai. Hari ini, bahagian pengurusan sekolah harian akan mengadakan sesi psikososial bersama warga sekolah untuk mengingatkan tentang langkah-langkah keselamatan di sekolah. Usaha membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS giat dilakukan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOM. Ia bagi meningkatkan keupayaan pengurusan perniagaan mereka supaya dapat menikmati manfaat daripada pelbagai dasar dan kemudahan pembiayaan yang disediakan oleh kerajaan. Menterinya Steven Sim berkata usaha itu dilaksanakan menerusi agensi di bawah kementerian seperti Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dan Amanah Ikhtiar Malaysia EIM termasuk melalui ini inisiatif Power Up 10K. Permohonan subsidi yuran pembelajaran autisme 2026 dibuka semula bermula 15 Mei hingga 15 Julai 2026. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, inisiatif itu bertujuan meringankan beban kewangan ibu bapa dan penjaga dalam memastikan anak-anak autisme mendapat akses pendidikan serta intervensi awal yang berkualiti. Menerusi hantaran di media sosial rasmi JKM, pemohon yang layak akan menerima bantuan kewangan secara one-off sebanyak RM1,000 seorang. Orang ramai boleh menghubungi atau hari terus ke pejabat JKM daerah yang berhampiran. Maklumat rasmi boleh didapati di media sosial serta portal rasmi JKM. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan melancarkan Pelan Strategik MAWIB 2026-2030 sebagai panduan pelaksanaan yang lebih menyeluruh dan berfokus. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr.